0: Enti mama dia se obetena se na afeyi na papa for transfer na afeyi na yetimi abompa ye. Enti no wo transfer na na wo so bompa ye se awurade ma anadwoi enye manadwoma sesa ye mbra. Ma asofu impa ye ombebo ni nyame asem no enye mecha menye mecha fom. Na August busumi e ku ne bie ye no ni ese e ye foforo anye ye nyina no enye foforo. Ni efa ni onyam nyina emfa ma awurade. Aha, enti no tamre no enye me kwa na me wode mo asa na medical ka no mene
1: bishop adushe ewa
0: bishop bacho bibia
1: e awurade adum
0: bibia e fa
1: nyame guso esirae oguso bona ma ho ban na jane ya ka no wiki besimone die ayam pai bu wiki nko it will be a wotie ye wo ko anopa na wo banwumre asanse never again prayer conference and also start Monday and you met by 6:30 nya me emma afibia ne de awrade ye
0: ye be ka wa
1: anti okra bia amon ho modin se obese ne nzu ya
0: ya okra bia anya ne ho modin se obese ne nzu na ye nyere yetimi akọ ndi no mpacho ya koni se ye koni